0: ما احفظه.
1: معلش انا حبيت وحبيت مين؟ مين اللي خلاته يزعل مني؟ عشان مين؟ عشان مين يا ماما؟ عشان مين؟ قوليلي قوليلي اقدر اصلح غلطتي ازاي؟ ازاي؟ ازاي اقدر اخليه يسامحني؟ ازاي اقدر اخليه يسامحني يا ماما؟ ازاي؟
2: محسن محسن
1: ابعد عني سارة، ابعد عني خالص،
2: بس يا ماما
1: مش عايز اشوف وشك.